er en merkelig dag, synes jeg. For det første så er det jo dagen før dagen, så her er det litt av hvert å ta tak i. Men så er det jo også sånn ganske greit inni det som er en helt OK pluss langhelg, gitt at du tok fri i går på den inneklemte fredagen. Ja, så er det de som jobber selvfølgelig. Så her har vi litt å ta av alle mann og kvinner. Vi har en helt ordinær helgepausesending. Dette er kaffepausen i Viken forkledning, og kanskje med bunad i morgen. Det får vi se på i morgen. Lørdagen er det først, tross alt. Vi skal gjennom de vante ting. Det betyr quizzer, det betyr hygge, det betyr hva du tenker på. Du skal jo være min kopilot under dagens sending, som sett vanlig. Så bruk sosiale medier. Logg deg på der du føler deg hjemme. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og så tar vi chatten om hva det enn skulle være når vi kommer så langt.

det er en merkelig dag, synes jeg. For det første så er det jo dagen før dagen, så her er det litt av hvert å ta tak i. Men så er det jo også sånn ganske greit inne i det som er en helt OK pluss langhelg, gitt at du tok fri i går på den inneklemte fredagen. Ja, så er det de som jobber selvfølgelig. Så her har vi litt å ta av alle mann og kvinner. Vi har en helt ordinær helgepausesending. Dette er kaffepausen i Vik, en forkledning, og kanskje med bunad i morgen. Det får vi se på i morgen. Lørdagen er det først, tross alt. Vi skal gjennom de vante ting. Det betyr quizzer, det betyr hygge, det betyr hva du tenker på. Du skal jo være min kopilot under dagens sending, som sett vanlig. Så bruk sosiale medier. Logg deg på der du føler deg hjemme. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og så tar vi chatten om hva det nå enn skulle være når vi kommer så langt.

er 17. mai, og det helgepause I radioen. Ja da, jeg går ikke glipp av underholdningen, kan jeg fortelle. Jeg har rullet inn, altså nærmest som man gjorde på barneskolen I gamle dager, rullet inn sånn tralle med TV inn, så jeg kan se hva som foregår. Ser veldig bra ut. Jeg fanget inn noe stemning fra Bardufoss her for kort tid tilbake. Vi har også mottatt en masse, og når jeg sier vi, så det jeg og resten av egen som sitter her og lager program I dag. Vi har fått en masse meldinger. Heidi har skrevet til meg, gratulerer med dagen, står det. Jarle I New Zealand og skriver også gratulerer med dagen, fra trakten her tydeligvis. Maria I full mundur her. Dette her ser ut som det sånn Romsdalsbunad. Veldig godt, hun sier også gratulerer med dagen. Andy sier, jeg ny til Norge, men du verden. Han skriver ikke dette på norsk, altså, men nå oversetter jeg litt sånn hurtig her, men at dette var det beste han noensinne har opplevd.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

0: Roxette heter denne gruppa.
1: Du hører på Sørlandsradion med masse god musik også I vente. Bli nå endelig værende på denne kanalen.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

Du hører altså på Sørlandsradion, hvis du skulle være det minste i tvil. Radion for alle oss som bor på Sørlandet.